tazambukire kuimba kadungira tubarões vachete o mamai panguva ino takuviya no kumwezve kuimba mumbokamu wotiri kuviya nawo ngokuti mabichopi

Jacadem porque kunong kuva jerkita mbiri gumi num sesu amseri 14 horas e 18 minutos. Samsambi nguva chikazo tepo mbiri makumarongo muna o musesu tinazotanga jacadi kuzwa kuvira ku estádio municipal mukati motrobalino labeira kuguma kuva kita vantu kupakana ko zvakaita zvikwata kuti kamu mpikizano uzotange mukati madeko uzwaranya masereno tina machikichori o testil dupungwe no agies spciais chikamwe mupikizano nyamasa uri mukati motase muno munyike Msambiki mumu mukuti wasara nokuti eliminatoria iyo start madeko akadari pomwe anozuia mdoni wangu Zuze Manuel nofunga kuti pontopona nijo japi vanozuia kuti pekeja zvinosoda kuoneka muchivanje cho stadio municipal kamunyava mukati motrobalino Rodeira madeko zolinga masereno otinoona kuti anozova kamu madeko okumusa bukuta kamunyava pakati poshkwata cha testo dupungwe no agies spesiais.

Mamala kuva kuimba pa Charlie Charamba ajia kuva ife tabwera nsusuno pakati pa ndimatu iye marongero achisena talonga kuna ika mapungu watu pako iche mshadidi talokune nsusuno tiki mapungu tingamatu na zabura ponto hote la kutipitilize na anango mafala.